ပလောပဒရမ်ကအကာရှဝနီ FM ဂျောင်းပီအော်ရှိစပလိုက်ပန်ဒရမဂါစင်ပန်ကမာပီဘကပေါ်ညောစန်ဖောကုမနီငိဆော့ဘတ်ကအကာရှဝနီရှီလောင်နမ်တခုဘော်ခတင်ခစီဘရပပရာဂျီပတ်ငိဆော့ဘကဒလီစတေရှင်းနမ်တခုဘော်ခတင်ဟင်ဒီပပရာခတ်စန်ခုဘော်ခတင်ဖရင်ပတ်ငိပတင်ဘတ်ကခုဘော်နကစတူဒီယိုဆူဂျင်းပပရာရှတင်းကနော်တီးစ်နျူး

ကနေဂရီကာအကာရှဝနီ FM ဂျုံပီကဘွန်ချပီ FM ချစ်ပါလိုက်ပွန်ဒရီမဂတ်စကွမ်ဂျူအနျူးစ်အွန်အဲပရော့ပလာဒပ်ဖိုလာလာဆန်တီငီပန်ကမိုင်ပီဘာကရေဒီယိုကဂျုံငီကဂျုံပီရကွမ်ဂျူကလာယာယောမောင်မေရစင်ဂျာမကဘာခန္ဒိုင်ဖို့စနမ်

ဒီပါတော့နောက်ဆုံးဆက်ရှိစီရင်ပြန်ပါလာတဲ့ပြကဘန်ရှင်မတာကပရိုဂရမ်တားစနီဒီကဂျင်ကလီကဘန်ဘူစ်ပီကလောင်ပိုင်ပြောင်းပြေထွေငိုင်ဝီလနီအာတလီအင်ဆီဒန့်နီဂျင်ဂျာအီဘာဟက်တကပေါ်ကလပင်ကန်ဒဲလနီပင်ကူလမာရီဖင်ရေခမဒင်ကတူကနီပေါ်ဘတ်ပင်ပရခန်အဒီပီပူဆန်ပီစငောကောမင်းနီပီစုံရှူတီဟာကပယေဒီဘကတာဒီအီဘာယာအီလန်အီမက်ဆေ့ချ်အိုကေယောင်ဘာရီပီဘီယန်ဂျင်ကလီအိုကေတောင်းလာရီပီမန်တန်ငါထရိုင်အီဘာယာအီလာယောစငောယေဂျင်ကလီစကဝေကမက်ဆေ့ချ်ငါထရိုင်ဒီဂျူထရိုင်နီပန်တော့ဂျင်ကြီးပဖိုင်ကမက်ဆေ့ချ်နာဟင်အာဟာကဘန်တာကဘန်ကောဟာကဝေပတ်ကပေါ်ကတ်ဘာငါရန်ယာလန်တီငါဒမ်မေချပေါ်ဘတ်ငါတက်စကီပါလောင်nga kinden nga kum yu no hakakti nga dei iba narangsao oke dei di iba narangsao ti da shim bta shir ha mi ekbe di wenga program da ngi ti bun ki incident ki baja ka jing im ka jing ni da piso ka ban share piru pila ban share da ka ba pipa ye ki incident la ni ki jing ja na ni pi shto sam a mo ye ki jing ja ka jing im ka jing pi ki ba ha ka to kinti ti pila sngo panic la ni pa su kul mar jing mun la long nervous and re kama din ka to ni por pa pina prakat pi sngo ko me ni su shuti a number block nice out plus anyway not online we dang sngap your station ka jing ka ka shwani fm jong pi